0: Straße der Rest meines Lebens.
1: Dei gineko, dei gineko, dei gineko, da. Targa da da dim gineko, da dim gineko, da dim gineko, da.